0: iwọ yọ padà lọ
1: yọ lọ
0: yọ se yọ sọ yọ rin
1: yọ pẹru ẹ
0: akọbi
1: yes sir
0: e ri baba ngbo eje agbo e meje agbo danu tori mi na so danu
1: tun la
2: bo tun la bo le fuji o la o ma de kunle
0: ọpọ bẹẹ kan ke se ayin e ba nbi todo yin kun
1: ọpọ o
0: ali nbe nbo mi na
1: bamu
0: to je iwo ko yi
1: na
0: ah ah soju so won pe o je so leyi baba boko ba di ya
1: to
0: won ja won mo mi kale
1: ye
0: ah ara bo le to ja yin ah
1: bo le ti mo ri
0: ah bo le mo ri ni ah awon na nzo ko yawo Ebi lo nbe ru oke tori pa wa nta bi
1: oko ya we wu
0: tori bi lo ye lo je won na mi se bi gidi
1: o ma mura
0: wa nbere
1: o so re de yo
0: won le ba so pe ye de
1: iwo wo ni
0: iwo wo
1: ta ni
0: o mo mo bu fun
1: ta bi
0: o ba mi nu le
2: bi aye pa nu po si won ba ti pe lo na
0: ah go bi ah banana o ri wo de ti agbara ko le ri won gba ti o si ere
1: oko
0: ni mi nda emi de lo ko se ba nje bo mi ni se en da so si mi lorun
1: emo fe o
0: abun lorun abata ti bo woni emi lo ko e gogo to ya to kilo so gan
1: emi la lase
0: ah e kilo so gan wo hello ti o ba ti olorun wa jade ni o
1: to
0: eh eh nto ni mo se o
1: keru re
0: en to de ri e mo nfe to to nto ba se
1: go se
2: mo ko eyan ni o pe be ni go
0: Ali ti faja laare gloko laya po
1: opo
0: afoju di membe
1: be ni
0: ai le teri ba membe
1: be ni
0: ai le de membe
1: gbera ga membe
0: ori gbera ga na ni afoju di be yo ba ni gbera yo foju di e o ri membe o bi ti wa nbe ni liki ni membe gbanja
1: be ni o
0: nbe lowo okunrin nbe lowo obirin e wa wo opolopo le tori be o ti di tuka
1: be
0: opolopo yi ti o di tuka awon mo nsana ni laarin iya ati baba ni jeje tori pe opolopo won ti take side
1: be ni
0: ah in fact daddy cheat mommy
1: yeah
0: ah lagbaja meye
1: o ti po
0: oda ma oda ji won ma ko wole da o sa fe kun o pe 0913655692 0913655952 akobi
1: yes sir
0: what to side won ma ko juja si baba olorun wa yoji ati loto ni tori kokan yin
1: be ni
0: awon make side won ko juja si ya won hello
1: hello
3: ala
0: ya ala ya le
3: gorilla tajo
0: ala
3: mo wa ko ju wa jo mo ba won ma lundu kulu
0: awon do je ya ti won tororo ti o kan won ni won da si awon to si lo le to so mo baba re na to ko ju ja si ya re o je ti e na
1: o fi pa mo
0: oro ti o kan o lo da si
1: o je ti e
0: hello hello ti wa me
3: hello sir
1: hello
3: apeto
1: olorun ni seto
3: apala yan ni daru
1: ami
3: ah alaji
0: oruko yin e ti so o
3: ahmed animosa last time
0: to mo ti rowo na nsa la koko
3: ah
0: ati wa yi pada si bolude on fm bayi
3: apala yan ni daru
0: ami
3: ami olorun fun yin olorun ni jeje ba
0: abi ati ti na
3: Ogbolodolo.
0: Ẹ ṣe gan.
3: Papa àti ìyàwó ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú ara.
0: Tọ́.
1: Ẹ ṣeun.
0: Ṣé ń ala. Àlọ́ orúkọ yẹn àti ibi tí ẹ ti pè yẹn.
4: Ẹlẹ́gbẹ́ tó ń ní ìkúfin, a ní ká kí yín náà ni.
1: Ẹ ṣeun.
0: Ẹ dáa dé tó wá sí jẹ́tú lẹ́nu jẹ́.
4: Wọ́n kọ́ fún mi náà títù ní ti rán àwọn síbẹ̀ fa wàhálà.
0: Àkọ́dá yọ̀ọ́ dà fún dókítà. Dókítà wo torí.

0: Hello, oruko ya ti bi te ti pe ye o.
1: Mr. Peacemaker ni.
0: Peacemaker.
1: Ati odi oko.
0: E seun.
1: Aba, Olorun je ka bi yin pe.
0: Ami o.
1: E ba cha ko bi be ona.
0: A tin ki.
1: A te bi na dagba. Yo ju alaji tun de bolude lo.
0: Ah, e se. Oh, se yo ju alaji tun de bolude lo lo wi.

0: ọlọpọ awọn eyan ti e tin pe wa gan leyin eto ṣugbọn mo kan wo pe ojo wa tin lo ni dayo ki lo tomo pandagbere fun awọn ara ile
1: e seun gbogbo eyin lolufẹ wa ka ni pe eto to ni ati jọgbadun re ipade wa di je mejo lase edumo re
0: agba olohun oba oya ba oya o da ko re ni
1: oruko temi oji papada ba ti ri sanko e ti ri dayo ki lo tomo baba be nani
0: baba be ek omo loku
1: ah sanko alaji
0: ayo mo ma wori aya oni mo lu aje wa dupe pataki lowo seyi jacob to je lowo button fun sata wa yi lapa olohun oba ni jo mejo awon to fe ma da die lenu ile a soro baba soro ile a le soro adie ta da be o awa mo mu le ko kan ojo mejo la ko pade lori tun yi tun wa agbe lere ti je ojo mejo ta ko pade 08144884422 number mi e pin leyin eto a ni ku eyin lo ni ku a jo fa ku degbera si anjima Kachibu, au revoir. Agbelero.

ta le yin ni oye ti ja bere si ni mu loko kan ejeji e ka le number te pese lale ojo to ni number ta ti ma lo na ni ko pada 0911-159-1011 0916-159-1011 ni number to wo bi e ko le o e fi sori phone yin 0916-159-1011 mambo e ja se ba ti mo se ko ba li ni daada bo ti e ko mo ri mambo na